Лейджачан мындай деді. Құм әрекет жан. Қарамынша іш қылуға болмайды. Халы құм түзгіндөнін өзігі құмды жоғот емес. Қайра көчме құмдың адамзаттың жашуы мекіндігіне чабыл құлысын тос екенін ақырын таанып жетті. Көпчолы сынақ қылу арқылы құмдық таш жолын бойлы авалы еліп, құмбырон чөйресін 6 чоң район. 208 район бөлігін айрап, район бойынша қорғону түрг айрап жөнгі. Салудан тұрған рецепті жазып шықты жана жер астындағы тұзды судан пайдаланып, тамчылатып су қаттап, тоқой жаратуны батымдылық менен ортаға қойды. Жер асты сусын алу үшін сөзсіз құдық қазу керек. 108 су қатты құдығы құдым өмір линиясындай құм деңізінің ішкерісінде пайда болып, 436 километр ұзындықтағы қорғы тоқой алқағы ұшыл қан тамырларға таянып өмір сүріп, бүгін күгінді дүйіне бойынша ең ұзын құмды чөл жашыл коридорын қою өстіріп, мамлекеттің энергия жолын қамсыз да біле қалбайдағы да маңызды су, адамзаттың құм тізгінді тарихындағы ұқмыш қайланды. Такылмакан қомдық чөлінің ішкерісінде ұзын жыл нефиттікте тұрған жұмысшылардың көздері сарғарып, рухы түшіп қомды чөл универсал орысы пайда болды. Қомды чөлдің ішкерісінде өсімдік бақчасы құрғанға болуы, бұл ой ұққанға ақылға сыйбайды. Бірок Лейджачан тұрышты коллектив бұл ішке біршама аз дейілділ болды. Нефит жұмысшыларына жашылдық көрсөтүп, ошондой эле дагы да көп начар шартка тең тайлаштыра ала турган өсүмдүктөрдү тандоо үчүн алтырышты коллектив күч салып иштеди. Үрөн кыргызып жеңишсиз болуу, кайра үрөн салуу. Мына ушинтип 30 жыл өтүп кетти. Кумдук чөл өсүмдүк бакчасына 400 канча түрдө өсүмдүк киргизилген жана өстүрүлгөн болуп, 200 канча түрдө өсүмдүк жеңиштүү сакталып калып, бүт денеси майлашып кеткен жумушчулар жашылдыкка толгон бакка кирип, колпуруп ачылган гүлдөрдү көргөндө, кээ бирөөлөр көзүнө жаш алды.

Бұл жашыл түс кішілердің көңілін жұбатып іле қалбайдағы алтын өсіп шықты. Ле Жачаң тұрышты коллектив құмдан қорғоны құм тізгіндөмінен диқандардың кірешесін арттұрыны біргелештіріп, сөксіл, жылғын өстүріні жалпылаштырып тамыр бөлігінді етті соңғыла құмды чөл рэншінін өстүрді. Хотенделар байырқы роза гүлін өстүріні жалғаштырып, ефірмай кесімін өніктүрді. Ал мұндай деді. Құм тізгіндөді диқандар іле күч берсе болбойды. Аларды байыталсақ, ошонды ғана жашылдықты ұзынға жалғаштыруға болады. 2024 жылы 11 айдың 28 күні тәкілмакан құмдық чөлі жиегіндегі тосып, соқы бері күреші жиекті қашылап жалғаштыру алпарылып, ең ақырғы бөлікі нақ бүртіп роза гүл майсасы отырғызылды. Жалпы ұзындығы 3046 км келе тұрған жашыл құм тосып қорғау алқағы бүтті Нелия бойынша жалғаштырылды. Екімін 24 жылы Ле Жачаң соныш беріп құрған Джунго Африка жашыл техника бақчасы Мауртанияда бүтті. 60 молық үлгі көрсеті бақчасында жарықтық волт электр чығару су іштері жабды осы. Ақыл жөндімді суғатты арқылу топырақты нымдап құмдан қорғоны техникасын чағылдыр біле қалбайдағы дарбыз, кезі, қалемпір өстірілді. Ошыл жердегі министер мұны көңтөріш мінөзді қызмат деп атады. Бірікке мамлекеттер ұйымы, чөлдөшүгө қаршы тұруу ұйымы қатчылық башқармасы дағанын изилдө ордуна көзгө көрүнгөн салым кошу сыйлыгын берди. Ле Жачаң мындай деди. Кумдан коргонуп, кум тизгинде кумдукту жой эмес. Кумду чөл жер шар экология системасынын кем болсо болбой турган куран бөлүгү. Биз аны менен рашкер чогуу жашаганды үйрөнүп алуубуз керек. Ле Жачаң бүт жанжар, бүт фактор. Бүт чөлкөмдөн турган системалуу жөнгө салуу түшүнүгүн ортого койду. Кум тизгиндөдө кумга таянып эле калбайдагы суу, токой, атыз, көл, чөптөрдү биргелки жоспорлоп коргоо алдын алуу, жөнгө салуу жана андан пайдалануу шайкештирип, эң артында аракет турпатындагы мүмкүнчүлүктү сызыл болгон адам менен кумдун рашкердигин ишке ашырды.

Кейінгі қадамда Алтай шары сызыл түрді айлғыш тақтарды майда өзгөртін арал жығылып, айыл жергілікті экологиясы, өрп адат мәдениеті, қоражай экономикасы сияқты байлықтарды біріктіріп елді қонолғо экономикасы, талада қону экономикасы сияқты айлғыш тақтардың жаңы кесіп тұрпатын зор күчменен өніктіріп. Мадане саяққа септеме жабдуларын үздіксіз кемелдендіріп, тейлеу сапатын жоғарылатып айлғыштақтардың мадане саяққа өзгөчө маркасын нұрландырып, рашкер, қоз айлғыштақ құрылыш арқылы айлғыштақтарды жалпы бетке гүлдендіруге күш қошып, халықтың кірешесін сызыл тұрықташырға түрткі болады.

тарбадаш өсі. Тарымдаш өсі сияқты орындар бірдікте бітірген қалемпірді машиналаштырып, геотехника нәтижелерін ақ майданда бағалағандан кейін, қалемпірді машиналаштырып, геотехникасы жана жабдуларының бұшып жетілгені. Батыш түндік районды ген көлімді ген етіп қолдануға болу орын жариялады.

0: рухын чынығы сезіндім.
1: Еме, станциябыз қабаршылары Таңшы өчен, Тонжо Йоңдор жазған мамлекетіміз туысына болған Нұрмат Садам деген қабарды бастары. 10-шы айдың 3-ші күні Елі Областық ғажайыпхананың ат жарындағы ғажайыпхана ықтиярды теуілуі ғимыры текес оданы текес шаршасы Ақтас қыштағына барып, Малшылық райондағы балдарға чөгі ыңғайындағы идея саясы тарбия ұлашыша айдырып, жастар өспірімдердің атамекенге болған мейір махаббатын қоюлатты. Қимылда түшіндірушілер жергілікті тарыха біріктіріп, балдарға Тұрғыттардың шығышқа қайтудай мекен сүйердік аңгемесін жанды уайындап, балдарға арулт қызғыландардың ата мекенге болған таза алғашқы мүдесін терең сезіндірді. Түшіндіруші. Тұрғыттардың ата мекенге қайтудан тұрған бұл тарих аңгемесі ал қандай сезінде көрсетіп береді, балдар. Мекен сүйердік. Түшіндіруші. Ал ата мекенімізден күшті ұйышу үшін көрсеткен аптан зарыл тарихы барыш болып, 56 ұрыттың бір ниетте ата мекенге отқон ұмтұрысын айгын әліп берді. Үйбілі менен мектептен дайымдырышқан мекен сүйірдік тарбиясы ертелі біле балдарын ата мекенге разышылық білдіріп, жұртың қызу сүйі рөнін сепкен. Қызыл тарих аңгемені тыңшағандан кейін, Нақмайдандағы 9 жастан 12 жасқа шейінгі 20 малшылық район балдары демелгілі түрде мамлекет туысына ұрмат салам беру ойы бар екенін айтышты. Балдар. Мұғалім, біз келген жолды Чөпқанада бір аптан чоң мамлекет туысы бар. Біз алтуға ұрмас салам берелі. Түшіндіруші. Тағы кімдердің барғысы бар? Балдар. Менің дағы барғым бар. Жаңы жүнгі ұрылғандығының 77 жылдығын құттықтау үшін Ақтас Ару Чоқсы Көрік районындағы жайтта бір аптан чоң мамлекет туысы бар. Көк асман ақ бұлт кенен кеткен жайтта балдар ата-енелер менен қол қармасып реттеу сап құрап, Чоқтой қызыл мамлекет туысын қарап салтанатты сарам берді. Айбат туары үнді шыққан ант беру сөзі жайытта жаңырды. Мамлекет туыс көз алдында. Атамекен жүрегімді. Партияны қызу сүйем. Атамекенді қызу сүйем. Мамлекет туысына сарам берем. Балдардың чынықластуы мекен сүйірдік келбетін өз көзіменен көріп, қыштақ тұрғыны Парида Ландын көңілі толқып сүйінген алмындай деді. Біз малшылық районда отырамыз. Демейді балдардың сырт жерлерге шығу ұңтуы аптанасыз. Мұрда біз Бейжін Тянанмен аянтындағы мамлекет туысын шығарамыз демен телевизордан ғана көрчүбүз. Азыр біз Бейжінге барбаған болсақ дағы бір оқ балдардың жайытта тұрып, мамлекет туысына ұрмат сарамын беріп, ата мекенді қызу сүйген жүрек сөзін биік тоштуу айтқанын көріп, аптан толқынданып, аптан сүйіндім. Айбатты сарам беру аземей өткенден кейін балдар мен жана менің ата мекенім дегендерді бірдей биік тоштырдап, бала жыттанған балдар үні жайытта жаңырып, малшылық райондағы жасөспірімдердің ең қарапайым мамлекетке болған мейір махаббатын қамтыды. Оқушы Мырзали Нұрзахмет көңіліндегі орақтану менен толқуысын жашырбай мындай деді. Жайыттағы мамлекет туысын көріп, көңілімді аптан орақтанып аптан толқындандым. Мен жақсы жүріп, жұртымды қызу сүйіп, ата мекенді қызу сүйіп, ер жеткенден кейін ата мекенімізді жақсы қорғойым.
2: Шинкуан ағымыштар бағаламасы.
0: Станциябыздан ата мекенге деген таза ақ жүрек мейір махаббат болғанда, жаштар өспірімдерді өздігінен ата мекенге жауап қайтару сезімі болот деген темадағы Шинкуан ағымыштар бағаламасын уғасыздар. Чегара район жайлосындағы жаштары өспірімдердің өздігінен мамлекет туысына салам ұрматын білдірген чыны қыласты көз ірмемдер, кішіне ең тасырлендірген ата мекенге болған мейір махаббатын чечмелеп, ең жақын идея саясы тарбияның кіші көңіліне тіке жетіп барған күчінді алды деді. Ата мекенді сүйі мейір махаббатын жетілдіру, күчке салып, сіңдіруді болбостон, ақырындық менен үн тынсыз іш әрекет арқылы тасыр көрсетіп жетіштіруді. Чынығы тарихы аңгемеге таянып, ата мекенді сүйі тарбиясын құлаш жайдырып, жаштары өспірімдерге тарихы тамыр барышында, үйбілі менен мамлекет бір толқы, ұлыптар ынтымақ толуының терең мәнісін оқып түшіндірді. Жансыз тарбия айтуға салыштырғанда, бұл түрді жергіліктегілердің есінде қалғыдай қызыл тарбия ансайын көңіл төріне жетіп, алғашқы мүдесін таптайды. Ата мекенге бір ниетте ұмтылып, шамананы ұрпақтан ұрпаққа жеткірді. Жаштар өспірімдердің чын ықыластуу түйіндірусу, айбаттуу урмат саламы, арлут улан қыздарының жүрегі ата мекенге ұмтылып, ынтымақтуу бір ниет бір мақсаттуу чын ықыластуу мейір махаббатын айгынелеп берді. Бұл түрді таза мекен сүйірдік от ұшқыны қызыл генді ұрпақтан ұрпаққа уландырып, үйбілі ата мекен бір ниет бір мақсатта ұлттар ынтымақтылығының рухы ұшығын бекемдеді. Маданият жүнгө сапары.
1: Уланбай Байрык шаарын илим саласындагылар таң патшалыгынын ордундагы бүгүр урансы деп карайт. Эс алуу мезгилинде көптөгөн саякатчылар бул жерге келип, 1000 чакырымдык Байрык шаардын тамырын жана маданият ички мазмунун иликтеди. Эми бул жөнүндөгү кабардыбастары. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Уланбай Байрык шаары саякатчылар агымы жогору белесин утурлап алды. Бул жерде өткөрүлгөн мамлекет майрамынын негизги темасындагы кыймылдарда Күсөн музыкалуу бийи, Кызыл ыр хору сыяктуу оюн номурлары кезеги менен коюлду. Үрүмчү шаарынын тургуну UFO мындай деди. Ырларды угуп, бийлерди көрүп, кооз каттан үзүр алды. Уланбай Байрык шаары көргөзмөлөрүн көрүп абдан маанилүү сезиндим. Уланбай Байрык шаары таң патшалык доорунан Үем патшалык доорна чейинки зарыл шаар. Ошондой эле Үрүмчү шаарына чейин сакталып келген эң эрте сактарсуу эң жакшы болгон Байрык шаар. 2001 жылы Коуен жагынан 5-чи түркүмдөгү мамлекет боюнча түйүндүү маданият мурастарын коргоо ордуруп жарыяланган. Байрык шаардын тегиздик бети чарчы формалуу, түштүгү менен түндүгүнүн узундугу 550 метр. Чыгышы менен батышы 450 метр, жалпы аянты болжолу менен 255 000 чарчы метр. Археологиялык жүнгөдөгү зарыл түр катары Уланбай Байрык шаарынын археологиялык казуу жумушу 2025 жылы 7 айда башталган. 893 маданият мурасын жаңадан казып алган. Алар курулуш запчастары жана жергиликте күйдүрүп жасалган фарфор буюмдар сыяктууларды камтыйт. Тоңчың чығыш дарбазасы, тоңчың батыш дарбазасы, шичың чығыш дарбазасынан тұрған 3 шаар дарбазасы жаңадан байқылған. Дағы кемелденген шаар қорғы өзіні ұшындай ле 60-тан ашуын жердегі Гүлқана, 2 жердегі Құндан жана 1 жердегі чоң типтегі биіксеки орды байқылған. Көміртегі 14-ші арқылуы жыл санағын текшеруді көрсетір үшінші Байрық шаар таң патшалық доорынан башталып құрылған. Соң, Юан, Минг, Чин патшалык доорна чейин сызыл колдонулган. Үрүмчү шаарынын окуучусу Субинур Мухабет мындай деди. Бул жерде экскурсиялап, бул Байрык шаардын 1300 жылдан ашуун тарыхы бар экенин билдим. Бул Шинжандын эзелтен бери ата мекенибиздин айрылыксыз бир бөлүгү экенин жетерлүү түшүндүрүп берди. Биз сөзсүз бул маданият мурасын жакшы коргообуз керек.
0: Алтын көз 10-чу айда автоном районубуздун жер жерлеринде коон, чычырганак, сары шабдалы сыяктуу өзгөчө мөмөлөр куйругулашып, өзүп терүү мезгилине кирип, мөмө негизги өндүрүш районунда өндүрүү сатуу ашташтыруу шыдыры болуп, мол өндүрүш мол түшүмдү камсыздоо менен бирге багбандарды туруктуу киреш арттырууга сызыл баштады. Эми станциябыздын универсал кабарынан укасыздар. Азыры Турпан шаарынын 110 000 модон ашуун жердеги күз мезгилдик кооно бышып базарга салынды. Пычан ооданы Туюк айылындагы төмөн 1000 модук коон айдоосунда дыйкан түтүндөрү үзүп терип, айырып, оромолоп апто унага жүктөө менен шашылыш болгон. Өстүрүүчү түтүн Дунган чаң кабарчыга мындай деди. Быйыл мен 280 мо жерге коон өстүргөмүн. Бул коондун кабыгы жука, даамдуу, морт жегиликтүү. Жашин, Нэнжин, Гуанчжоу, Бейжин сыяктуу жерлердин лаубендери көбүрөөк ташып кетүүдө. Өндүрүү сатуу желеси жолун шыдырлаштыруу үчүн жергиликтекилер бүт мамлекеттеги кырдар соодегерлерге демелгелүү чиркештирип, сатуу өрүшүн курган. Ички Монголдук сатып алуу соодегери Ян Мэйжун мындай деди. Сапат таамы абдан жакшы. Быйыл биз 1000 канча тонна сатып жөнөтүүнү пландадык. Ташкоргон тажик автоном ооданы Белдир айылында 30 000 чоң аштуу чычырганактан мол түшүм алуу мезгилин утурлап алды. Жергиликтекилер Бөксө Тоо район шаартын таканчыктап, чоң аштуу чычырганакты өстүрүүнү көлөмдөштүрүүнү сызыл кеңиртип, чычырганакка иш кошуу заводу жана 300 тонна жаңы сактоо кампасын куруп, чычырганак ашын жеринде ишкерлей, иш кошуусун күз сала түртмөктөгөн. Белдир айылы Шинде кыштагы партия ячейкасынын шуужесү Гурул Савут мындай билдирди. Бир өнчөй сатып алуу, чордондо иш кошуу, түйүн белгилеп, сыртка сатуу үлгүсү аркылуу кыштак коллектив экономикасын берекеттүү зоройтуп, түтүндөрдүн жылдык орточо кирешесин болжомдо 3000 юан чамасында өстүрүүгө болду. Бул мезгилдерде Санжи шаарынын кеч бышычу токоч шабдалысы, сары шабдалысы чоң көлөмдө бышты. Кеч бышычу шабдалы чоң, кант курамы жогору. Сапаты кыл болуу себептүү айланадагы саякатчылар менен кырдар соодегерлерди келип үзүп терип, сатып алууга эликтирген. Санжи шаары Сангун шаарчасы Мяогун кыштагынын тургуну Ван Чун 40 мо шабдалы багын көтөрөк алган алгабар

Лейджа чаң мұндай деді. Құм әрекет жан. Қараманша іш қылуға болмайды. Халы құм түзгіндөнің өзегі құмды жоғот емес. Қайра көчме құмдың адамзаттың жашуы мекіндігіне чабыл құлысын тос екенін ақырын таанып жетті. Көпчолы сынақ қылу арқылы құмдық таш жолын бойлы валу. Авалы еліп, Құмбұрын чөресін 6 чоң район. 208 район бөлігін айрап, район бойынша қорғаны түрг айрап жөнгі. Салудан тұрған рецепті жазып шықты жана жер астындағы тұзды судан пайдаланып, тамчылатып суғаттап, тоқой жаратуны батымдылық менен ортаға қойды. Жер асты сусын алу үшін сөзсіз құдық қазу керек. 108 суғатты құдығы құдым өмір линиясындай құм деңізінің ішкерісінде пайда болып, 436 километр ұзындықтағы қорғы тоқой алқағы ұшыл қан тамырларға таянып өмір сүріп, бүгін күгінді дүйіне бойынша ең ұзын құмды чөл жашыл коридорын қою өстіріп, мамлекеттің энергия жолын қамсызда білеге албайдағы да маңызды су, адамзаттың құм тізгінде тарихындағы оқмыш қайланды. Такылмакан құмдық чөлінің ішкерісінде ұзын жыл нефиттікте тұрған жұмысшылардың көздері сарғарып, рухы түшіп құмды чөл универсал орысы пайда болды. Құмды чөлдің ішкерісінде өсімдік бақшасы құрғанға болуы, бұл ой ұққанға ақылға сыйбайды. Бірақ Лейджа чаң тұрыштық коллектив бұл ішке біршама аз дейілділ болды. Нефис жұмысшыларына жашылдық көрсету ошондой эле дагы да көп начар шартка тең тайлаштыра ала турган өсүмдүктөрдү тандоо үчүн алтырыштуу коллектив күч салып иштеди. Үрөөн киргизип жеңишсиз болуу кайра үрөөн салуу мына ушинтип 30 жыл өтүп кетти. Құмдық чөл өсімдік бақшасына 400 қанша түрді өсімдік кіргізілген жана өстірілген болып, 200 қанша түрді өсімдік жеңішті сақталып қалып, бөттенесі майлашып кеткен жұмысшылар жашылдыққа толған баққа кіріп, қолпырып ашылған гүлдерді көргенде кейбіреулер көзіне жаш алды.

Жоңхайдыр Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі законы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхайдыр Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі законы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уюттуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы. Жоңхо эл республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-ші күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

Жоңғой Ел Республикасының ұлттар ынтымағын алғыласарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңғой ұлт ортақтылығы танымы ұлттар ынтымағының негізі.

Кейінгі қадамда Алтай шары сызыл түрді айлғыштақтарды майда өзгөртін арал жығылып, айыл жергілікті экологиясы, өрп адат мәдениеті, қоражай экономикасы сияқты байлықтарды біріктіріп елді қонолғой экономикасы, талада қону экономикасы сияқты айлғыштақтардың жаңы кесіп тұрпатын зор күчменен өніктіріп, мәдени саяхат септеме жабдуларын үздіксіз кемелдендіріп, тейлеу сапатын жоғарылатып айлғыштақтардың мәдени саяхат өзгөчө маркасын нұрландырып, рашкер, қоз айлғыштақ құрылыш арқылы айлғыштақтарды жалпы бетке гүлдендіруге күш қошып, халықтың кірешесін сызыл тұрықташыруға түрткі болады.

Жақында Шинжаң чөп патшасы Шу Чаояңдын Дойын номерінде ең жаңы бір видео өрішке шығарылды. Анын мазмұны Такылмакан Комды чөлінің жанында чоң типтеке комбайндер буудай атызындары бері өтішіп, аштық жоғозында буудайданы шарқырап төгіліп жатты. Атыз жегінде қызыл майкы киген терісі күн нұрында күйіп қарарып кеткен Шу Чаояң артында аштық жоғозын көрсетіп тұрып, "Быйыл буудайдан мол түшім алдық." деді. Шу Чаояң Шинжаң Чаояң айыл чарба өнігі чектүү шеріктігінің жооптусу. 8 жыл мурда ал шаардагы өнүгүү кызметинен кечип Такылмакан Комду чөлүнүн түштүк кылаасына бүт ынтаасы менен киришти. Иште 300 канча мол шоорлу жерден баштап, бүгүнкү күндө 21 000 мол жашыл жайык жаратууга чейин 90-жылдардан туулган бул жаңыча дыйкан эч нерсе өнбөй турган жерди чымырканып үмүт талаасына айландырды.

Жоңхайды Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі закону 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңха ұлыты ортақтылықы танымын бекем ұйытып, социалистік замандашқан Шинжаң ұрып чығалы.

Лейджачан мындай деді. Құм әрекетчан. Қарамынша іш қылуға болмайды. Ал құм түзгіндөнің өзігі құмды жоғот емес. Қайра көчме құмдың адамзаттың жашу мекіндігіне чабыл құлысын тос екенін ақырын таанып жетті. Көпчолы сынақылу арқылы құмдық таш жолын бойлы валу. Авалі еліп, құмбұрон чөйресін 6 чон район. 208 район бөлігін айрап, район бойынша қорғаны түрг айрап жөнгі. Салудан тұрған рецепті жазып шықты жана жер астындағы тұзды судан пайдаланып, тамчылатып су қаттап, тоқой жаратуны батымдылық менен ортаға қойды. Жер асты сусын алу үшін сөзсіз құдық қазу керек. 108 су қатты құдығы құдым өмір линиясындай құм деңізінің ішкерісінде пайда болып, 436 километр ұзындықтағы қорғы тоқой алқағы ұшыл қан тамырларға таянып өмір сүріп, бүгін күгінді дүйіне бойынша ең ұзын құмды чөл жашыл коридорын қою өстіріп, мамлекеттің энергия жолын қамсыз да біле қалбайдағы да маңызды су, адамзаттың құм тізгінді тарихындағы оқмыш қайланды. Такылмаған құмдық чөлінің ішкерісінде ұзын жыл нефиттікте тұрған жұмысшылардың көздері сарғарып, рухы түшіп құмды чөл универсал орысы пайда болды. Құмды чөлдің ішкерісінде өсімдік бақшасы құрғанға болуы, бұл ой ұққанға ақыл қайсайып айтты. Бірақ Лейджачан тұрышты коллектив бұл ішке біршама аз дейілділ болды. Нефис жұмысшыларына жашылдық көрсету ошондой эле дагы да көп начар шартка тең тайлаштыра ала турган өсүмдүктөрдү тандоо үчүн алтырышты коллектив күч салып иштеди. Үрөөн киргизип жеңишсиз болуу кайра үрөөн салуу мына ушинтип 30 жыл өтүп кетти. Құмдық чөл өсімдік бақшасына 400 қанша түрді өсімдік кіргізілген жана өстірілген болып, 200 қанша түрді өсімдік жеңішті сақталып қалып, бөттенесі майлашып кеткен жұмысшылар жашылдыққа толған баққа кіріп, қолпырып ашылған гүлдерді көргенде кейбіреулер көзіне жаш алды.

Кейінгі қадамда Алтай шары сызыл түрді айлғыштақтарды майда өзгөртін арал жығылып, айыл жергілікті экологиясы, өрп адат мәдениеті, қоражай экономикасы сияқты байлықтарды біріктіріп елді қонолғой экономикасы, талада қону экономикасы сияқты айлғыштақтардың жаңы кесіп тұрпатын зор күчменен өніктіріп. Мадене саяққа септеме жабдуларын үздіксіз кемелдендіріп, тейлі сапатын жоғырлатып айлғыштақтардың мадене саяққа төзгөчі маркасын нұрландырып, рашгер, қоғыз айлғыштақ құрылыш арқылы айлғыштақтарды жалпы бетке гүлдендіруге күш қошып, қалықтың кірешесін сызыл тұруқташырға түрткі болады.

Жақында Шинжаң чөп патшасы Шу Чаояңдың Дойын номырында еңі жаңы бір видео өрішкі шығарылды. Аның мазмұны Такылмакан қомды чөлінің жанында чоң типтеке комбайндер бұдай атызында ары бері өтішіп, аштық жоғозында бұдайданы шарқырап төгіліп жатты. Атыз жегінде қызыл майке киген терізі күн нұрында күйіп қарарып кеткен Шу Чаояң артында аштық жоғозын көрсетіп тұрып, «Бұйыл бұдайдан мол түшім алдық», деді. Шу Чаояң Шинжаң Чаояң айыл чарба өнігі чектеу шеріктігінің жоғыптысы. 8 жыл мұрда ал, шардағы өнігі кезметінен кечіп Такылмакан құмды чөлінің түшті қыласына бүтін таасыменен кірішті. Іште 300 қанча мо шоғырлы жерден баштап, бүгінгі күнді 21 мін мо жашыл жайық жаратуға чейін 90-шы жылдардан туылған бұл жаңыча дейқан, еш нерсе өнбей тұрған жерді чымырқанып, үміт таласына айландырды.

Сөйчау яңдың бұл құмды төлдің қыласына мейірбайлы осы 2005 жылдан башталған. Ошол жылы 10 жаштақы Сөйчау яң Атенесіне ертіп Қығынәнден Шинжан өндіріш құрылыш мен төәні 14-ші жасы 224-ші төәніне келген болчы. 2018 жылы дажөні бүтіргіндің кейін ал 224-ші төңге қайтып жер айда оны шетім қалды. Атасы бірінші болып қаршы тұрып, «Мен бір жапада сені дажөні оқысам, сен жер айдайсың ба?» деді. Бирок Сөйчау яңдың көңілінде мындай бір есеп бар әлі. 224-ші төән айланасында бақмачылықтың өнігі темпі тез болып, сапатты той кемчіл болчы. Ал бұл кезметті бекем көздеп, өздігінің ошол жердегі қатышты орындарға барып, 300 модон ашын тәжірибе атыс құрылышына өтініш қалды. Ал тәжірибе атысынан 2 мо жерді айырып шығып, силос жүгерісі, судан чөбі, күлгін чечекті беде сияқты 60 қанша түрді тойыт сортын сынақ ретінде айдап, бір-бірлеп сынақ қылып, бір-бірлеп естелік алды. Ең артында құрғақшылыққа байымды жоғары белікті тағып топырақты жақшылай тұрған гүлгін чечекті бедені таңдап шығып айдады. Ал бұл жерде қыроусыз мезгіл ұзын. Гүлгін чечекті бедені айдаса башқа жерлерге қарағанда екі жолы көп түсім алуға болады деді.